0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: لک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔ یا

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں.

اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہمارے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجئے اجازت مع السلامہ
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
0: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج روح پرور سنت پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ایمان کی طاقت پر جو دلوں کو منور کرتی ہے ارادوں کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کو زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور دونوں ہی میں خیر ہے جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرو اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ کہو اللہ نے ایسا مقدر میں لکھا تھا اور جو چاہا کیا قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان کیونکہ اگر کہنا شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے سامعین کرام یہ حدیث ہمیں زندگی کا ایک مکمل اصول دیتی ہے طاقتور مومن سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ایمانی ارادی اور اخلاقی طاقت ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قوت دراصل دل کی مضبوطی نیت کی پختگی اور ارادے کی طاقت ہے ایسا مومن جو اللہ کے راستے میں استقامت دکھائے نیکی کے کاموں میں سرگرم رہے صبر کرے اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہے یہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے مزید اس حدیث میں تین سنہری اصول ہمیں دیے گئے ہیں احرص علی ما ينفعک ہمیشہ ان کاموں پر توجہ دو جو تمہارے لیے مفید ہو دنیاوی بھی اور دینی بھی استعین باللہ اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرو ولا تعجز ہمت نہ ہارو مایوسی مومن کی شان نہیں اور اگر کبھی ناکامیاں مصیبت آئے تو دل میں یقین رکھو کہ قدر اللہ وما شاء فعل اللہ نے ایسا ہی چاہا اور وہی بہتر جانتا ہے اے اللہ ہمیں ایمان میں مضبوط ارادے میں پختہ اور عمل میں ثابت قدم بنا ہمیں ایسا مومن بنا جو نفع پہنچانے والا ہو امید رکھنے والا ہو اور تیرے فیصلے پر راضی رہنے والا ہو آمین یا رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
3: FM 107
2: دل سے دل

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامین، عربی زبان کی کہاوت ہے یود مجنونک لا یجیک اجن منہ. اس کہاوت کا مطلب بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کہاوت کس کے لیے کہی جاتی ہے. ان لوگوں کے لیے یہ کہاوت بولی جاتی ہے جو کسی ایسے حال یا شخص کو چھوڑنا چاہتے ہیں جس کی خامیاں انہیں معلوم ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نیا لینے جا رہے ہیں جس کا انجام شاید اور بھی برا نکلے. اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موجود پاگل کو تھامے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہاتھ لگ جائے. گویا یہ عقل مندوں کی نصیحت ہے کہ نامعلوم مصیبت سے بہتر ہے معلوم مشکل ہی کو برداشت کر لینا. کہتے ہیں نا کہ دکھا ہوا دشمن بہتر ہے چھپا ہوا نہیں. جس کے نقص اور شر آپ کو معلوم ہے وہ زیادہ قابل برداشت ہیں بنسبت اس کے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں. دوستوں، زندگی میں ہم اکثر جلد بازی میں نئے تجربے کی تلاش کرتے ہیں، مگر اس کہاوت کو یاد رکھیں، یود مجنونک لا یجیک اجن منہ، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے اس کے نقص آپ جانتے ہیں، مگر جو اندیکھا ہے اس کے انجام کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اس لیے کبھی کبھی معلوم مشکل ہی نامعلوم مصیبت سے بہتر ہوتی ہے.
0: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.

0: ریلیکسیشن, یہ ساری ٹرامیٹک اس میں آ جائیں گی. اگر ہم ان کو نان ٹرامیٹک کہیں گے تو جیسے کسی ایج ہے, ایج فیکٹر ہو گیا, ڈائبٹک ہے, ٹھیک ہے, اولڈ کوئی انجری ہوئی اور اس نے کیئر نہیں کیا, فزیکل تھراپی نہیں ہوئی, ٹریٹ صحیح نہیں ہوا, تو اس میں جیسے فروزن شولڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح, تو وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو نیک پین وہ ریڈیٹ کرتا ہے شولڈر کی طرف, تو وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی مجھے شولڈر میں پین ہے. تو جب ایگزامینیشن کرتے ہیں تو نیک پین ہوتا ہے اور وہ ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے, تو وہ ریڈیٹنگ پین بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا ہوگا کہ بھائی وہ ہے تو صحیح نیک سے ریلیٹڈ, لیکن شولڈر میں فیل ہوگا یا آرم میں فیل ہوگا یا ایلبو میں یا اپر آرم میں. پھر اسی طرح ریسٹ میں ایک ہوتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم, ایک نرو درد دی آپ کو پتہ ہے, تو وہ بھی پین کبھی کبھی ریڈیٹ کر کے شولڈر کی طرف آتا ہے.
1: اچھا,
0: تو وہ بھی پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پین آپ کو ہاتھ میں تو نہیں ہے, اس کی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ جو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کارپل ٹنل ہے تو اس کا بھی پین ریڈیٹ ہوتا ہے شولڈر میں, تو ریڈیٹنگ پین بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح ڈائبٹکس میں بھی فروزن شولڈر ہو جاتے ہیں, کیپسولائٹس ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے پین آتے ہیں.
1: ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ کس ایج میں پیشنٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں؟
0: پیشنٹ ابو 40 وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں وہ ڈائبٹک ہوں اور ان کو کوئی پرانی چوٹ لگی ہو, اس طرح کے پیشنٹ ڈائریکٹ جو اگر پوچھیں گی کہ شولڈر میں شولڈر کا پین جو ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: کبھی کبھی اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو بائیلیٹرل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی علامتیں الگ ہوگی, ٹھیک ہے. پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ کہے گا رات میں پین ہو رہا ہے, موومنٹ اس کی ریسٹرکٹیڈ ہے, وہ موو نہیں کر پا رہا ہے, رات کو جیسے لیٹتا ہے تو اس کا پین بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی علامتیں ہوں.
1: جی ڈاکٹر صاحب, ہم تھوڑا وہ شروع کریں گے, جیسے کہ آپ نے ٹرامیٹک اور نان ٹرامیٹک کی بات کی, جیسے کہ چوٹ لگتی ہے وہ مختلف ہوتی ہیں, تو اس پہ ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ کیسے کیا کون سی چوٹ ایسی ہے کہ ہمارا شولڈر جو ہے وہ کوئی گیم کرتے ہوئے یا کچھ اس طرح
0: ڈائریکٹ ٹراما ہٹ کیا یا خود جا کے اس کو لگا کسی میں, تو وہ ایک کبھی کبھی ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے شولڈر, ٹھیک ہے, تو ڈسلوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل جائے گا, ڈیفارمیٹی ہوگی, اس کو پین ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ ہاسپٹل جائے گا, ایمرجنسی میں اس کو ریلوکیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو ریلوکیٹ کریں گے اور پھر ڈاکٹر اس کو دیکھے گا, جو آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوگا وہ مینیج کرے گا اس کو, ٹھیک ہے, تین ہفتے تک ہم اس کو کف اینڈ کالر میں رکھتے ہیں, اس کے بعد اس کی فزیکل تھراپی کراتے ہیں,
1: ٹھیک ہے.
0: اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہی ڈسلوکیشن ہو گیا اور اندر کچھ جو کیپسول ہوتا ہے, کچھ روٹیٹر کف ہوتا ہے, چار مسلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوز ہو جاتے ہیں, تو اگر یہ بار بار نکلتا رہے, سمجھیں کہ چھ مہینے میں تین دفعہ ڈسلوکیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں ریکرنٹ ڈسلوکیشن. تو ریکرنٹ ڈسلوکیشن جب ہوگی تو ہم اس کا ایم آر آئی کرائیں گے, پہلے فزیکل تھراپی کرائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پیشنٹ کہے گا کہ ابھی صحیح نہیں ہوا ہوں, ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, تو آپ نے جب ڈسائڈ کر لیا کہ تین مہینے میں اس کے چھ مہینے میں تین سے چھ مہینے میں تین دفعہ شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے, تو ہم پھر اس کا ایم آر آئی کرائیں گے.
1: اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کیوں اتنی بار؟
0: کیپسول لیکس ہو جاتا ہے, کیپسول جوائنٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے, ٹھیک ہے, شولڈر آپ کو پتا ہے کہ شولڈر جوائنٹ ہے, اس کی ہیڈ آف ہیومرس کی جو مقدار وہ بڑا ہے, اور جو گلینوئڈ کیوٹی ہے وہ چھوٹی ہے, تو اس کے اوپر کیپسول ہوتا ہے, تو وہ نیچے سے انفیریئر سائڈ سے لیکس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بار بار ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی.
1: کچھ لوگ سے دیکھا گیا کہ کچھ بچوں میں بھی نا, اور اسی طرح سے
0: وہ جنرلائز جوائنٹ لیکسٹی ہوگی, وہ جنرلائز جوائنٹ لیکسٹی اگر کہیں گے کہ ہول پاپولیشن میں 5% ہے, ٹھیک ہے, اور فیمیل میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ
1: بچوں میں جیسے
0: بچوں میں,
1: اور وہ بچے جو ہیں کچھ جیسے دیکھنے میں بھی آئے کہ وہ خود سے ہی انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس میں کریں, اور
0: ایسے ایک اور ٹائپ ہے اس کی جو میں آپ کو بتاؤں, وہ ہیبیچوئل ہوتا ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ میں اس طرح کہوں گا شولڈر نکل جائے گا, پھر یہ موومنٹ کروں گا کہ شولڈر آ جائے گا,
1: تو اس میں کیا آن دا لانگ رن تو نقصان دہ ہے؟
0: نہیں, اس کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے, اس کی کچھ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہیں, ان کے والدین سے بات کرنی ہے کہ بھائی یہ اس طرح ہے, یہ صحیح ہو سکتا ہے, اگر پھر ایم آر آئی کرائیں گے اس میں جوائنٹ لیکس زیادہ ہوگا تو پھر ہم شولڈر سرجن کے پاس بھیجتے ہیں, تو اس میں آپریشن ہوتے ہیں.
1: بالکل بالکل, میں نے دیکھے ایک دو کیسز ایسے نا, تو

0: وہ بھی کبھی ریٹرنٹ اور پینفل ہوتا ہے وداؤٹ اینی کاز وداؤٹ اینی ٹراما, کبھی کبھی ٹراما کے بعد ہوتا ہے.
1: ٹھیک ٹھیک, میں یہی آپ سے پوچھیں والد جی کہ کیوں ایسا ہے. جی ہاں لسنرز, آپ گھر میں کال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں 4434377 پر, واٹس ایپ پر آپ ہمیں صرف ٹیکسٹ میسج کیجیے, اس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں 6662107. تو آپ کی کال جو ہے واٹس ایپ پر آ رہی ہے, تو آپ ہمیں جو 4434377 پر کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ڈائگنوسس ہے وہ بس یہی ہوگا؟
0: ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ نیک کا ایگزامینیشن,
1: نیک,
0: ہاں نیک جو ہے اپر بیک,
1: جی
0: نیک, اس کے بعد یہ اپر لمب کا پورا ایگزامینیشن, وہ چیزیں جو جیسے بتایا آپ کو کارپل ٹنل ہے, کارپل ٹنل وہ ایک میڈین نرو یہاں سے رسٹ سے دبتی ہے, تو
1: یہ لسنز یہ جو نروس ہیں وہ ہماری پوری جو ہاتھ میں ہاتھ تک آتی ہیں اور اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ساری موومنٹ اور باقی جو سینسٹیوٹی ہے سب کچھ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو یہ میڈین نرو ان میں سے ایک ہے. جی
0: میڈین نرو رسٹ سے کمپریس ہوئی
1: جی,
0: تو اس کا بھی ریڈیٹنگ پین ہے, تو اس کا بھی ہمیں ایکسکلوڈ کرنا ہے. پھر ہمیں نیک کا ایگزامینیشن کرنا ہے, اپر بیک کا ایگزامینیشن کرنا ہے, ایلبو کا ایگزامینیشن کرنا ہے, تو وہاں سے بھی جو پین وہاں سے ریڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ایکسکلوڈ کرنا ہے.
1: جی جی ٹھیک ہے, کہ اس طرح سے ہم
0: اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا ہے.
1: جی ٹھیک ہے, اور اس میں جو شولڈر میں آپ نے کہا کہ ریفرڈ پین جو ہے نا وہ آتی ہیں, تو تھوڑی سی ہم نیک پین کی بھی بات کرتے چلیں,
0: کہ
1: اس میں کیا کیا جو ہیں وہ کازز ہو سکتے ہیں.
0: نیک پین کبھی کبھی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو نیک پین کا نہیں بتائے گا آپ کو, وہ بتائے گا کہ جی پین ہو رہا ہے شولڈر میں اور ایسے جا رہا ہے نیچے, وہ ایلبو سے نیچے جا رہا ہے.
1: ٹھیک
0: ہے, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے, شولڈر بھی ایگزامینیشن کرنا ہے لیکن نیک کا بھی ایگزامینیشن آپ نے کرنا ہے. اگر نیک میں پرابلم ہے تو سروائیکل اسپونڈیلولائسس ہو سکتا ہے, ایج ریلیٹڈ چینجز ڈسک میں مسلس میں. ٹھیک ہے, اس کا پوسچر صحیح نہیں ہوگا تو اس کو بتانا ہے, وہ ٹریٹ کرنا ہے, فزیکل تھراپی اس میں بہت بہتر ہے. اور اس کو جو جیسے کچھ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بتانا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اور شولڈرز میں اور نیک میں کس طرح کی ایکسرسائز کرنی ہے, کتنی دیر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اور موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کو کس طرح آپ نے.
1: جی بالکل, یہی پوچھا میں کہ اس کی جو کازز ہیں وہ ان میں سے ہیں, جیسے سروائیکل اسپونڈلوسس. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ زیادہ تر یہی ہے ہمارا پوسچر جو ہے وہ
0: پوسچر ریلیٹڈ ہے, پلو کون سا یوز کر رہے ہیں, کس طرح کا یوز کر رہے ہیں. کچھ لوگ لیٹ کے موبائل یوز کرتے ہیں
1: جی,
0: اور پلو جو ہے وہ بڑا لیتے ہیں بہت فلیکشن پوزیشن میں, تو اس سے بھی یہ نیک پین بڑھ سکتا ہے.
1: اچھا ٹھیک ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور انفیکشن یا کچھ اور
0: اس کی علامتیں پھر الگ ہوں گی. ٹیوبرکلوسس کامن ہے وہاں پہ, انفیکشن کامن ہے, ڈسک انفیکشن ہے.
1: ٹھیک
0: ہے, وہ لیکن اتنے وہ آپ کو پبلک میں زیادہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ تر سروائیکل اسپونڈیلولائسس ہے ایج ریلیٹڈ.
1: ٹھیک
0: ہے, آپ کو 80-85 پیشنٹ اس کے ملیں گے. ٹھیک ہے, باقی آپ کے 10-15% جو ہیں تو باقی وہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے, تو اس کی ٹیوبرکلوسس کی علامتیں تو ڈفرینٹ ہیں. اس میں نائٹ سویٹنگ ہوگی, پین ہوگا. ٹھیک ہے, انوریکسیا ہوگا, تو وہ پھر پورا ٹریٹمنٹ اس طرف جائے گا, جیسے ہمیں ایکس رے چیز کرانا ہوگا, اس کا سروائیکل اسپائن کا کرنا ہوگا, ایم آر آئی کرانا ہوگا. ٹھیک ہے, بلڈ ٹیسٹ کرانے ہوں گے. جی
1: ٹھیک, اس میں جو نیک کی خاص طور پر جیسے اگر کوئی اور انوالومنٹ ہے, جیسے کوئی اور سیکنڈری مطلب ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو آج کل جیسے بہت ینگ ایج میں بھی یہ سروائیکل مسئلہ ہے, تو اس کی بھی تھوڑی سی کازز ظاہر پتہ تو ہے, مگر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے, جیسے خاص طور پر بچے بھی ہیں.
0: ہاں بچے موبائل یوز کر رہے ہیں, فلیکشن میں نیک کو رکھ کے اور بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں, ایک یہ کاز ہے بچوں میں, تو بچے بہت آ رہے ہیں.
1: ٹھیک
0: ہے, سروائیکل پین کے ساتھ, نیک پین کے ساتھ, وہی کمپیوٹر یوز کرنا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ اپنا ٹیپ یوز کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے ہمارا اسکولیوسس. اسکولیوسس ایک کنڈیشن ہے, وہ اسپائن میں ہوتی ہے, اس میں جو پورا اسپائن مڑ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. دیکھنا دیکھا ہوگا آپ نے, موسٹ اتنا کامن نہیں ہے, لیکن
1: اس میں جو سٹرکچر ہے وہ اس میں بھی ہمپ سا
0: بن جاتا ہے
1: پیچھے,
0: جو بھاری بیگ اٹھا

0: اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم تلاوت کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے، ادب کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ایسی ہوتی تھی کہ آپ ہر حرف کو الگ الگ اور واضح ادا فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جلدی کرتے تھے، نہ الفاظ کو آپس میں ملا دیتے تھے، بلکہ ہر لفظ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ادا فرماتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گانے کے انداز میں قرآن پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق محبت، خشوع اور حسن ادا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔ دل سے دیسی۔
2: یہاں پر ڈاکٹر صاحب، کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس زیادہ، مطلب اگر ہم چھوٹے بچوں، مطلب چھوٹے نہیں ہم بچوں کی بات کریں، جیسے اسکول گوئنگ ہیں یا کچھ،
3: وہی نیک پین، اپر بیک پین، وہی کمپلین جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں یا کمپیوٹر زیادہ، یا پھر ان کا بھرے ہوئے بیگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بچوں میں وہ کامن چیزیں۔ کبھی کبھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں،
2: ٹھیک ہے،
3: اس کی وجہ سے بھی باڈی پین ہوگا، وہ بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے۔
2: جی ٹھیک، کہ باڈی پہ وائٹامن ڈی ہے یا کیلشیم،
3: جی کیلشیم وائٹامن ڈی، بالکل۔
2: اور بالکل یہ لسنرز، اور یہاں پر ہے بھی زیادہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت ہے، اور جیسے کہ دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ
3: دھوپ میں جاتے نہیں ہیں،
2: جاتے نہیں ہیں،
3: کیونکہ ایک ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کے جو فارمز ہوتے ہیں،
2: جی،
3: تو جیسے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب ان کو سن لائٹ لگتی ہے اسکن کو،
2: جی
3: ٹھیک ہے، ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ بھائی ہم کلر ہو جائے گا، کلر خراب ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، لیکن نہیں، تھوڑی سی دیر میں صبح میں ضرور جانا چاہیے،
2: ٹھیک ہے۔ اور جیسے گرمی ابھی جیسے زیادہ ہے تو وہ ایکسٹریم،
3: گرمی میں بالکل نہیں، صبح میں یا شام میں،
2: صبح میں یا شام میں، جیسے صبح ارلی مارننگ ہے یہاں پہ تو اور زیادہ وہ کہ ارلی مارننگ جو ہے نا وہ ہو تو پھر اسی میں، جی
3: ہاں، جیسے ہی سن لائٹ اسکن کو ٹچ ہوگی تو ایکٹیو وائٹامن ڈی بنے گا، ایکٹیو فارم، تو وہی ہمیں کام آئے گا، وہی بہترین ہے،
2: ٹھیک جی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک ڈاکٹر سائمہ شیخ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری کیئرنگ ڈاکٹر، یعنی آپ بہت پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ اور یہ ہیں ہمارے ساتھ، کیا نام ہے ان کا، عبد الحمید، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویری نائس پروگرام، اور شولڈر جو پین آج آپ جو بات کر رہے ہیں بہت عام ہے، اور ہر ایک کو، ہمارے جو کولیگز ہیں، کسی نہ کسی طرح سے انہیں شولڈر میں جو پین ہے وہ رہتا ہے، ٹھیک، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ تو یہی ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اور ہم خود بھی جب بیٹھتے ہیں یا فون ہے تو ایک سائڈ پہ فون جو ہے وہ رکھ کے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، بعض دفعہ اس میں کریمپس بھی ہو جاتے ہیں،
3: ابھی

0: جیسے ہی ہم اس طرح پکڑتے ہیں فلیکشن میں تو جو ہمارے ٹینڈنس ہیں ایلبو کے درمیان ان میں پین ہو جاتا ہے, ٹینڈینائٹس ہو جاتا ہے, ریس کے قریب جو ٹینڈنس ہیں اس میں ہو جاتا ہے, وہی جو آگے شولڈر کی طرف ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: تو یہ ہمیں ایک میسج دینا ہے کہ موبائل پکڑ کے زیادہ دیر یوز نہیں کریں. آج کل اسٹینڈس آئی ہوئی ہیں یا جو جتنی ہیں یوز کرنی اتنی یوز کریں.
1: جی ٹھیک ہے, اور کچھ جو افراد ہیں وہ اپنی شولڈر اور کان کے درمیان میں رکھ کے تو کرتے ہیں, جیسے جو فون ہے تو اس سے تو نیک پین بھی اور
0: نیک بھی اور شولڈر بھی ڈیفینیٹلی ہوگا.
1: ٹھیک ٹھیک, اور اس میں اسپیزم ہو جاتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دوسری طرف کر ہی نہیں سکتے.
0: ہاں کر ہی نہیں سکتے.
1: پھر آپ
0: ویری نیک, اس کو کہتے ہیں ویری نیک.
1: اچھا اچھا,
0: اس میں اس کو کنوینس کرتے ہیں کہ کیا اس کو کرنا چاہیے, کس طرح شولڈر کو رکھنا چاہیے, کس طرح نیک کو رکھنا چاہیے. دیکھیں کاؤنسلنگ کا بڑا رول ہے.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
0: جتنا آپ ان کو بتائیں گے وہ اتنا سمجھیں گے. ٹھیک, اگر پتہ نہیں ہوگا اس کو تو یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو کنٹینیوسلی کرتا جائے گا. پھر مسل ریلیکسن, پین کلر, ان کا بڑا رول ہے
1: اس میں. جی اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے زیادہ تر فیمیل تو نہیں انوالو ہوتی کیونکہ گھر کے کام کر رہی ہیں,
0: اور فیمیل بچے آپ پہ سب آ رہے ہیں.
1: ٹھیک,
0: کوئی وہ اس میں فیمیل یا زیادہ یا میل, اب اس میں میل فروزن شولڈر میں زیادہ آ رہے ہیں اور ڈائبٹک جو ہے اس میں زیادہ آ رہے ہیں.
1: ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے ریسرچ ہوئی تو اس میں میں دیکھ رہی تھی, شروع میں میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ یہ فورتھ میجر کاز ہے ڈسیبلٹی کی.
0: ایگزیکٹلی,
1: تو اس کو تھوڑا کس طرح آپ ہمیں بتائیں گے کہ ڈسیبلٹی جو ہے کس طرح کی.
0: وہی ہے کہ بھائی ہمیں ان کو میسج دینا ہوگا کہ بھائی یہ اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں.
1: جی
0: وہی اچھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کو فزیکل تھراپی کرانی چاہیے, کنٹرول شوگر کو کرنا ہوگا, اور مسل ریلیکسنٹ اور پین کلر کا رول ہے اس میں.
1: ٹھیک
0: ہے, اور وزٹ مطلب فالو اپ پیشنٹ کو رکھنا چاہیے. ہائیڈرو تھراپی, جم, سوئمنگ, اس کا بڑا اچھا رول ہے. ہائیڈرو تھراپی جو ہم واٹر کے انسائڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اور کو بولتے ہیں, اس کا بڑا رول ہے. اور خود بھی آپ اگر ان کو بتائیں گے پیشنٹ, آج کل دیکھیں یوٹیوب میں دیکھیں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے صرف اس کو بتانا ہے کہ یہ دیکھے, چیک کرے, کرے. ٹھیک ہے, خود اگر جو آپ کو آ رہی ہیں وہ ان کو بتائیں کلینک میں. میں اکثر پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کرنی ہے, اس طرح کرنی ہے, تو شروع کرتے ہیں.
1: ٹھیک, کیونکہ تھوڑا سی اس میں مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ
0: ٹائم نکالنا.
1: جی ٹائم تو نکالنا ہے, یہ کہ آپ کو اگر کوئی انسٹرکٹ کرتا ہے یا ڈیمو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فیزیو تھراپی اس میں بہت ہیلپ فل ہے. ٹھیک ٹھیک, اور اسی طرح سے ہم پھر
0: دیکھیں کبھی ایسا پیشنٹ بھی ہوتا ہے صرف اس کو آپ مسکو ڈال دیں گے تو اس سے بھی ریکور ہو جاتا ہے.
1: جی
0: ٹھیک ہے, باقی اس نے فزیکل تھراپی کی تو اس سے صحیح ہوا, اس کا شوگر صحیح ہو گیا, اس سے صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اچھا کاؤنسل کیا, وہ بات کو سمجھ گیا. ٹھیک ہے, آگے بہت کم جاتے ہیں جب وہ سب کچھ کر کے آیا اور ابھی بھی اس کو ریلیف نہیں ملا تو پھر اور بھی ٹریٹمنٹس ہیں اس میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مینیپولیشن کرتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے
1: جی جی,
0: ہاں تو اس سے ہو جاتا ہے ریکور.
1: ٹھیک ٹھیک, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کیا, اور جو ڈائگنوز ہے اس میں ہسٹری بہت اہم ہے,
0: ہسٹری, کلینیکل ایگزامینیشن,
1: کلینیکل ایگزامینیشن,
0: ٹریٹمنٹ میں کاؤنسلنگ.
1: ٹھیک ہے,
0: پیشنٹ کو بتائیں, پیشنٹ بات بھی مانے. ٹھیک ہے, وہ ایسے نہ ہو کہ وہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے اس کے ذہن میں کچھ اور, تو
1: پھر یہ تو پھر ڈاکٹرز کا اسکل ہے,
0: ڈاکٹرز کا اسکل ہے.
1: جی
0: ایگزیکٹلی,
1: اور اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کیونکہ بہت ساری جو شکایتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ. جی
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
1: جنرلز آج ہم بات کر رہے ہیں شولڈر پین اور نیک پین کی, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور جیسے میں بھی آپ کے ہی ساتھ ہوں اور مجھے کچھ جو لائف

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے اور عالمی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور امن و سلامتی کے فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے خطے کے موجودہ حالات میں قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امن کے حصول کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا نہایت اہم و ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے قیام کے لیے قطر کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے قطر کے ساتھ قریبی رابطے اور مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں اطراف نے خطے کی موجودہ صورتحال، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں اور مذاکرات کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی لانے اور اختلافات کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ صاحب سمو امیر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ علاقائی سلامتی کے فروغ، سمندری گزرگاہوں اور جہازرانی کے تحفظ اور خطے میں دیرپا اور پائیدار امن کے قیام کے لیے دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات، کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری رابطوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اطراف تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے اتفاق رائے پر مکمل عمل درآمد اور آبنائے ہرمز میں جہازرانی کی آزادی کو یقینی بنایا جائے تاکہ خطے کے امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایشیائی شہریت رکھنے والے ایک مطلوب شخص کو امریکہ کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ شخص کو سرحد پار سرگرم منظم جرائم سے متعلق کئی سنگین فوجداری مقدمات میں مطلوب قرار دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم کی حوالگی وزارت داخلہ، داخلی سلامتی فورس لخویہ، امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور بین الاقوامی پولیس تنظیم انٹرپول کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو قانونی کاروائی مکمل کرنے کے لیے پہلے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد پروسیکیوشن نے نافذ العمل قانونی طریقہ کار کے مطابق اسے متعلقہ امریکی ادارے کے سپرد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے لندن میں منعقدہ سالانہ لندن فورم کے موقع پر مشرق وسطی کی نئی جغرافیائی سیاست کے عنوان سے ہونے والی گفتگو میں شرکت کی ہے۔ اس فورم کا اہتمام چیتھم ہاؤس نے کیا تھا۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال کوئی عارضی بحران نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطہ اس وقت تاریخ کے ایک غیر معمولی دور سے گزر رہا ہے جہاں بیشتر ممالک عدم استحکام کا شکار ہیں
اور اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع سفارت حل نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قطر بھی خطے میں جاری جنگ کے اثرات سے براہ راست متاثر ہوا ہے، تاہم وہ اس یقین کے ساتھ ثالثی کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ فوجی کارروائیاں پائیدار امن کی ضمانت نہیں بن سکتی، جبکہ سفارتی راستہ ہی بحرانوں کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کا واحد مؤثر ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر الانصاری نے خبردار کیا کہ کشیدگی میں مسلسل اضافہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس تنازع کی قیمت پورے خطے کو سیکیورٹی اقتصادی دونوں شعبوں میں ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کشیدگی کے اثرات توانائی کے تحفظ، سپلائی چین اور عالمی تجارتی سرگرمیوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتی عمل کو دوبارہ فعال بنایا جائے اور پائیدار سیاسی تصفیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے تاکہ اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے اور خطے کے ممالک کے درمیان اعتماد بحال ہو سکے۔ قطر ہلال احمر نے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مشترکہ انسانی امدادی کاموں کی حمایت اور عرب قومی ہلال احمر اور ریڈ کراس سوسائٹیز کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات قطر ہلال احمر کے وفد کی جانب سے موریتانیہ میں منعقدہ عرب ہلال احمر اور ریڈ کراس تنظیم کی جنرل اسمبلی کے 50ویں اجلاس میں شرکت کے دوران سامنے آئی۔ اس 3 روزہ اجلاس میں عرب ممالک کی قومی امدادی تنظیموں کے سربراہان، عرب لیگ کے نمائندوں اور عالمی انسانی امدادی تحریک کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ قطر ہلال احمر کے اس اجلاس میں شرکت عرب تنظیم کے کاموں میں مؤثر کردار ادا کرنے، عرب قومی امدادی اداروں کے درمیان رابطہ کاری اور تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تاکہ مشترکہ انسانی امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور علاقائی و عالمی سطح پر عرب انسانی کردار کو مضبوط کیا جا سکے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ملک کے دورے پر آئے ہوئے ان کے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں وزراء خارجہ نے موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا اور آبناء ہرمز میں بحری جہاز رانی، سمندری راستوں کی صورت حال، اس کے عالمی تجارت، توانائی کی فراہمی اور سپلائی چینز پر پڑنے والے اثرات پر گفتگو کی۔ دونوں وزراء خارجہ نے ان اہم معاملات پر مسلسل رابطے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مختلف اطراف کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تاکہ موجودہ تنازعات کی صورتحال کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر تمام اطراف سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعمیری انداز اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوں تاکہ ایرانی جوہری معاملے کا پرامن، جامع، پائیدار حل تلاش کیا جا سکے اور عالمی امن و سلامتی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی جوہری پروگرام پر بریفنگ دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل برائے سیاسی امور

روزمیری ڈی کارلو نے 2015 کی قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد سے متعلق سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ جون میں اسلام آباد میں دستخط کی گئی مفاہمتی یادداشت میں جوہری امور سے متعلق متعدد اہم نکات شامل تھے جس پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہوا تھا. اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل برائے سیاسی امور نے اس بات پر زور دیا کہ مزید مذاکرات کے لیے ایک واضح فریم ورک قائم کرنا ایرانی جوہری معاملے کے پرامن حل کی جانب ایک انتہائی اہم قدم ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ اقوام متحدہ ان کوششوں کی مکمل حمایت کے لیے تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے باوجود امریکہ اور ایران نے باہمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ اب مؤثر نہیں رہا، تاہم ان کے بقول ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی جسے امریکہ نے قبول کر لیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی اپنی مدت پوری کر چکی ہے، لیکن سفارتی رابطے برقرار رہیں گے. یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بحالی فنڈ نے ہنگری کے لیے 10 ارب یورو یعنی تقریباً 11.4 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی منظوری دے دی ہے. یورپی یونین کے مطابق یہ رقم گرانٹس اور قرضوں کی صورت میں فراہم کی جائے گی. یورپی یونین نے کہا کہ یورپی کمیشن کسی بھی ملک کو فنڈز اسی وقت جاری کرے گا جب وہ اپنے منصوبے میں شامل اصلاحات اور سرمایہ کاری کے لیے مقررہ اہداف اور شرائط پوری کر لے گا. بیان کے مطابق برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کے رکن ممالک کے نمائندوں نے ہنگری میں اصلاحات و سرمایہ کاری کے لیے ایک پروگرام کی منظوری دی ہے جس کا مقصد بدعنوانی کے خلاف اقدامات کو مضبوط بنانا، سرکاری فنڈز کے انتظامات میں شفافیت کو بڑھانا اور عوامی خریداری کے نظام کو بہتر بنانا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے جنوب مغرب علاقے میں ایک فوجی کارروائی کے دوران مزید 13 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق یہ کارروائی صوبہ بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس کی ایک چیک پوسٹ پر حملے کے بعد شروع کیے گئے آپریشن کا حصہ ہے. واضح رہے کہ اس کارروائی میں اب تک ہلاک ہونے والے مسلح افراد کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی ہے. دو روز قبل پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا تھا کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران بلوچستان میں مختلف سیکیورٹی کارروائیوں میں 54 مسلح افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ان جھڑپوں میں 42 سیکیورٹی اہلکار بھی جاں بحق ہو گئے تھے. عالمی ادارے صحت نے بتایا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کی موجودہ وبا کا پھیلاؤ سرکاری اعداد و شمار کے مقابلے میں 2 سے 4 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. عالمی ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان میں جاری تنازع بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور بارش کے موسم کے باعث ہیضے کی وبا مزید سنگین صورت اختیار کر سکتی ہے. ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ اس بیماری کے نتیجے میں اب تک کم از کم 114 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. غزہ کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ شمالی غزہ میں واقع کمال عدوان اسپتال کے اندر اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی زخمی ہو گئے. فلسطینی وزارت صحت نے اپنے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے کمال عدوان اسپتال پر بم گرایا جس کے نتیجے میں اسپتال کے 2 ملازمین زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ وسطی غزہ میں البرج پناہ گزین کیمپ کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فورس کی فائرنگ سے ایک فلسطینی زخمی ہو گیا، جبکہ اسرائیلی توپوں نے دیر البلح کے مشرقی علاقے کو بھی نشانہ بنایا. جنوبی غزہ میں خان یونس کے شمال مغربی علاقے حی العمل کے اسکول اسٹریٹ پر بھی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی فائرنگ

0: ان کے نتیجے میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب غزہ شہر کے مشرقی علاقے حی التفاح میں یلو لائن کے قریب اسرائیلی ڈرونز نے فلسطینی شہریوں کے گھروں کو شدید فائرنگ کا نشانہ بنایا، جبکہ اسی دوران علاقے میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی پیش رفت بھی جاری رہی۔ فلسطینی انتظامیہ نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 73,118 فلسطینی شہید جبکہ 173,615 افراد زخمی کیے جا چکے ہیں۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقے میں روسی بمباری کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان نے لندن میں منعقدہ سالانہ لندن فورم کے موقع پر مشرق وسطی کی نئی جغرافیائی سیاست کے عنوان سے ہونے والی گفتگو میں شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر تمام اطراف سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعمیری انداز اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوں تاکہ ایرانی جوہری معاملے کا پرامن پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے باوجود امریکہ اور ایران نے باہمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

0: दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام قرآن کریم تلاوت کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے ادب کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جائے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ایسی ہوتی تھی کہ آپ ہر حرف کو الگ الگ اور واضح ادا فرماتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جلدی کرتے تھے نہ الفاظ کو آپس میں ملا دیتے تھے بلکہ ہر لفظ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ادا فرماتے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زین القرآن بأصواتکم اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گانے کے انداز میں قرآن پڑھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق محبت خشوع اور حسن ادا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
0: دل سے دیسی
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر لیجیے حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
4: یاد رکھیے صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت
5: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو فیلنگ آف مسنگ آؤٹ یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے سو نو فومو ایور اگین سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی

آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ فوڈ لیبلز کو سمجھنا، یعنی خوراک کے پیکٹ پر تو غذائی اجزاء درج ہوتے ہیں یا ان کی معلومات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا۔ لسنرز، آج کل ہم میں سے اکثر افراد جو پیک شدہ جو خوراک ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بسکٹ ہیں، جوس ہیں، سیریلز ہے، دہی ہے، چپس ہیں، اور اس طرح سے اور بہت ساری اشیاء۔ لیکن کیا ہم ان کے پیکٹس پر لکھی معلومات کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیا انہیں صحیح طور پر سمجھتے ہیں؟ فوڈ لیبل دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو چیز کھانے جا رہے ہیں اس میں کتنی توانائی ہے، کتنی چکنائی ہے، نمک کتنا ہے، شوگر کتنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور غذائی اجزاء ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان معلومات کو سمجھ کر ہم زیادہ صحت مند انتخاب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لیبل پر موجود سرونگ سائز جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو ایک بار کھانے کی مقدار ہے۔ بہت سارے افراد غذائی معلومات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ معلومات کتنی مقدار کے لیے دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیکٹ میں دو سرونگ ہیں تو اب ہم پورا پیکٹ کھا لیتے ہیں تو دراصل دگنی کیلوریز اور غذائی اجزاء جو ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیلوریز پر نظر ڈالیے تو کیلوریز جسم کی توانائی جو فراہم کرتی ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ کیلوریز وزن بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اور اگر آپ وزن کو بیلنس یا متوازن رکھنا چاہتے ہیں تو کیلوریز کی مقدار پر توجہ دینا بے حد ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیٹس کی۔ لیبل پر کل چکنائی کے ساتھ ساتھ تو سیچوریٹڈ فیٹس یا پھر ٹرانس فیٹس بھی درج ہوتی ہے۔ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اور ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے ان کی مقدار کم والی جو اشیاء ہیں ان کا انتخاب کیجیے۔ اسی طرح شوگر کی مقدار بھی ضرور چیک کیجیے۔ بہت سی جو اشیاء ہیں، خصوصاً مشروبات ہیں، سیریلس ہیں، سنیکس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، اور پھر زیادہ شوگر کے استعمال سے دانتوں کی خرابی، اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کے خطرے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو پازیٹیو جو غذائی اجزاء ہیں، جیسے کہ فوڈ لیبلز پر فائبر، پروٹین، وائٹمنز اور معدنیات کی مقدار بھی درج ہوتی ہے۔ فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، جبکہ پروٹین جسم کی نشو نما اور ہمارے مسلس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے خریداری کرتے وقت ایک ہی قسم کی دو مصنوعات کا لیبل آپس میں جو موازنہ کیجیے۔ مثال کے طور پر دو مختلف بسکٹ یا دو مختلف جوس کے پیکٹ دیکھیے تو اس میں کم شکر، کم نمک اور زیادہ فائبر والی چیز کا انتخاب کیجیے۔ یاد رکھیے کہ فوڈ لیبلز کو پڑھنے کی عادت آپ کو بہتر اور صحت مند فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چند منٹ لیبل پڑھنے میں صرف کرنا مستقبل میں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک متوازن غذا کھائیے، لیبل ضرور پڑھیے اور صحت مند زندگی اپنائیے۔

0: اب آپ پر ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے گا. Alright, moving on to the خبریں in tech news.
1: Latest tech news. Tech news.
0: تو سب سے پہلے بھائی صاحب یہ جو سٹیم کی مشین آ رہی تھی آپ کو پتا نا پلے اسٹیشن کا کمپٹیشن جو ہے وہ بہت ہائی چل رہا ہے. ایکس باکس کنسولز انہوں مائیکروسافٹ کا ایکس باکس انہوں نے اپنے پرائز بڑھا دی. کیوں بھائی؟ خیر وہ ایک کمپٹیشن ہے. اور سٹیم پہ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں پی سی والوں, اب اس کا بھی کنسول آ رہا ہے لیکن سٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, جو مین پیرنٹ کمپنی ہے والو, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا پرائز ٹیگ ہوگا $1,050. باپ رے, $1,050 کا کنسول لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, آئی اگری کہ ایک پی سی ہے, ایک مکمل پی سی ہے, آپ پی سی والے گیم بھی کھیل سکتے ہیں, سارے گیم کھیل سکتے ہیں ود اے کنٹرولر, بٹ دیٹ کین بی ڈن آن دا پی سی اٹسیلف. نو, $1,050 مجھے ریٹ تھوڑا زیادہ ہی لگ رہا ہے, بٹ اف دیٹ از واٹ دے وانٹ ایک نیش آڈینس تو ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو دیم. کیا یہ کمپٹیشن ہے پلے اسٹیشن کا یا ایکس باکس کا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز پلے اسٹیشن اور ایکس باکس ابھی بھی بجٹ میں آتے ہیں, وہ ابھی بھی اتنے مہنگے نہیں ہیں. تو $1,050 کا پرائز ٹیگ از کائنڈ آف ٹو مچ. اینڈ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. تو چائنیز ٹیلی کام اور فائبر آپٹکس کمپنیز نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ پالی ہے, ایک مائل اسٹون نیکسٹ جین کمیونیکیشن. انہوں نے سکسیزفلی ابھی ایک ریسنٹ ایونٹ میں ڈیمونسٹریٹ کیا, جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا فیلڈ ٹرائل آف ہالو کور فائبر ٹرانسمیشن سسٹم, جس کی کیپیبلٹی اتنی زبردست ہے کہ 1.2 ٹی بی پر سیکنڈ ویو لینتھ کے انٹرنیٹ کو وہ ڈلیور کر سکتا ہے آپ کو. 1.2 ٹی بی, سمجھ رہے ہیں آپ, پر سیکنڈ, وچ از اتنا فاسٹ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو پتا بھی لگے گا آپ انٹرنیٹ یوز کریں. اٹس لائک اوپننگ فولڈرز. تو وچ از کمنگ فرام چائنا. آف کورس آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کر لیا ہوگا, پر یہ دنیا تک کب تک پہنچے گا, کیسے ہوگا, آئی ڈونٹ نو. ابھی ہم انٹرنیٹ سے خوش ہیں کیا؟ بہت خوش ہیں الحمدللہ. سو یہ جب آ جائے گا مارکیٹ میں تب دیکھ لیں گے. ناؤ موونگ آن ٹو دا گیمنگ نیوز.
2: گیم اینڈ انٹرٹینمنٹ.
0: دیکھو, گیم کی دنیا میں ہلچل ایک گیم نے بنا رکھی ہے اور بہت ہی زیادہ ہلچل بنا رکھی ہے. سو ریسنٹلی جی ٹی اے 6 کا پری آرڈر جو میں نے کر دیا ہے مجبور, میرے ہاتھ نہیں رکے, گھر والے میرے دشمن بن چکے ہیں. $100 کا ان لوگوں نے گیم جو ہے الٹیمیٹ ایڈیشن رکھا ہے, اور ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے جو کہ $80 کا ہے. پری آرڈرز آر آن, یو کین بک ناؤ, کیونکہ نومبر کی 19 تاریخ کو گیم ریلیز ہو جائے گا. ایک جو بڑی خبر رہی وہ یہ رہی کہ الٹیمیٹ ایڈیشن کے پیچھے بہت سارے فیچرز چھپا دیے ہیں, پتہ نہیں کیوں راکسٹار نے ایسا کیا. اینڈ دوسری سب سے بڑی پرابلم, راکسٹار نے کہا کہ کوئی بھی فزیکل کاپی یعنی ڈسک نہیں ملے گی. اگر آپ اس کی فزیکل کاپی خریدیں گے تو ایک بڑے سے راکسٹار کے ڈبے میں آپ کو اندر کوڈ ملے گا. اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انسومنیاک جو گیمز ہیں, جنہوں نے اسپائڈر مین بنایا ہے, جنہوں نے وولورین ابھی اتارنا ہے مارکیٹ میں, انہوں نے مذاق بناتے ہوئے ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ ہم سے گیم خریدیے, ہمارے بڑے سے باکس میں آپ کو فزیکل کاپی بھی ملے گی. تو آئی ڈونٹ نو اف اٹ از اے ڈائریکٹ ڈس ایٹ راک اسٹار گیمز یا پھر وہ ایسی فرینڈلی بینٹر ہے, آئی ڈونٹ نو. مگر یہ سی ڈی نہ رکھنے کی چوائس راک اسٹار کی بہت غلط ہے, بیکاز ان کی وجہ سے اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تو فزیکل کاپیز ملنا ہی بند ہو جائیں گی. Myself as a gamer, I want a physical copy in my hand, and agar wo nahi hoti it just kills the vibe, you know. We all want to collect things, we are still old school, hame chahiye bhai. But theek hai, Rockstar game kharcha ka to karwane hi wala hai is saal, to dekhte hain kya hota hai. Baki on that note, social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar is naam se har jagah maujood hain, and this is Doha Wala Kabir signing off. Aap mujhe bhi dhoond sakte hain social media handles pe. Apna khayal rakhiyega, kyunki aap بےحد بےحد ضروری ہے. السلام.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107
4: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: سامعین کرام، عرب بدو جب شکار کے لیے چیل یا کسی شکاری جانور کو ساتھ لے جاتے ہیں تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، الطیر اللی بغیتہ یصید لا تعشیہ، جس پرندے سے شکار کرانا ہو اسے رات بھر سیر مت کرنا، کیونکہ اگر شکاری پرندہ سیر ہو جائے تو اگلے دن شکار کے پیچھے دوڑنے کی ہمت، بھوک اور جذبہ کھو بیٹھتا ہے. دوستو، یہ کہاوت صرف جانوروں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کہاوت میں گہری تربیتی نصیحت بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ محنتی بنے، اعتماد پیدا کرے، ہمت اور ذمہ داری سیکھے تو اسے بچپن سے ہی کاموں کا عادی بنائیں، نہ کہ ہر چیز اس کے منہ میں ڈال دیں اور نہ ہی اسے عادت ڈالیں کہ بغیر محنت ہر چیز مل جائے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، گود میں بیٹھا بچہ چلنا نہیں سیکھتا، یعنی بچہ محنت سے

0: مقدار کم والی جوشیاں ہیں ان کا انتخاب کیجئے اسی طرح شوگر کی مقدار بھی ضرور چیک کیجئے بہت سی جوشیاں ہیں خصوصاً مشروبات ہیں سیریلز ہیں سنیکس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے اور پھر زیادہ شوگر کے استعمال سے دانتوں کی خرابی اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کے خطرے کا اضافہ ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں جو پازیٹیو جو غذائی اجزاء ہیں جیسے کہ فوڈ لیبلز پر فائبر پروٹین وائٹمنز اور معدنیات کی مقدار بھی درج ہوتی ہے فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے جبکہ پروٹین جسم کی نشو نما اور ہمارے مسلس کو مضبوط کرتی ہے اس لیے خریداری کرتے وقت ایک ہی قسم کی دو مصنوعات کا لیبل آپس میں جو موازنہ کیجئے مثال کے طور پر دو مختلف بسکٹ یا دو مختلف جوس کے پیکٹ دیکھیے تو اس میں کم شکر کم نمک اور زیادہ فائبر والی چیز کا انتخاب کیجئے یاد رکھیے کہ فوڈ لیبلز کو پڑھنے کی عادت آپ کو بہتر اور صحت مند فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے چند منٹ لیبل پڑھنے میں صرف کرنا مستقبل میں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ تک متوازن غذا کھائیے لیبل ضرور پڑھیے اور صحت مند زندگی اپنائیے
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 पेटर। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे मारिश खान और शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। कुरान मजीद में कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील के साथ आया है, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा तफसील बयान नहीं की गई, बल्कि मुख्तसर इशारे दिए गए हैं। इन्हीं जलीलुल कदर हस्तियों में हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र दो मकामात पे फरमाया। सूरह अल-अंबिया में इरशाद होता है, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़ल को भी याद करो, ये सब सबर करने वालों में से थे। इसी तरह सूरह सौद में आता है, और याद करो इस्माइल और यसा और ज़ुल्कफ़ल को, ये सब नेकोकारों में से थे। इन दोनों आयात से ये हकीकत नुमाया होती है कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अंबिया के साथ जिक्र फरमा कर उनकी बुजुर्गी और फजीलत को जाहिर किया। कुरान ने उनके दो असाफ को बतौर खास उजागर किया, एक सबर और दूसरा नेकी। ये दोनों असाफ किसी भी बंदे मोमिन के कमाल की बुनियाद है।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: ज़ुल्कफ़ल कोई जाती नाम नहीं बल्कि एक लकब है। लुगत में ज़ू के मतलब है साहिब या मालिक, और किफ़ल के मतलब है जिम्मेदारी, हिस्सा या किफालत। इस तरह ज़ुल्कफ़ल के मायने हुए जिम्मेदारी उठाने वाला या हिस्सा लेने वाला। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी कबूल की और फिर उस पर पूरे सब्र और इस्तकामत के साथ कायम रहे। कुछ उलेमा ने कहा कि किफल के मायने हैं दोहरा अजर, इसलिए वो ऐसे बंदा खास थे जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी इबादत और अदल पर दोहरा अजर अता फरमाया। इमाम इब्ने जरैर तबरी के नज़दीक ये लकब उन्हें इसलिए मिला कि उन्होंने एक बुजुर्ग बादशाह के बाद काजी और हाकिम के फराइज संभाले और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया। अब सवाल कि आया हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नबी थे या महज एक सौला बंदा, हमेशा मुफस्सिरीन के नज़दीक ये ज़ेरे बहस रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर और इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस बात पे जोर दिया कि वो नबी थे, क्योंकि उनका जिक्र दीगर अंबिया के साथ हुआ है और कुरान में आम सालेहीन के साथ उनका जिक्र नहीं किया गया। दूसरी तरफ इमाम इब्न जरैर तबरी और कुछ दीगर उलमा ने कहा कि वो वली अल्लाह थे, नबी नहीं, और उनकी बुजुर्गी उनके सबर, इबादत और अदल के बिना पर थी। अगरचे इस मसले पर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो अल्लाह के बरगजीदा और खास बंदे थे जिनकी जिंदगी अहले ईमान के लिए एक नमूना है। حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب ابلیس نے ان کا صبر آزمانے کی کوشش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایک نیک بادشاہ کے بعد قاضی مقرر ہوئے۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ دن بھر روزے رکھتے، رات کو قیام کرتے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ ان کی یہ پابندی اور استقامت ابلیس کو برداشت نہ ہوئی، اس نے انہیں آزمانے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک بوڑھے مظلوم شخص کا بھیس بنا کر آیا اور اس وقت ان کے دروازے پہ دستک دی جب حضرت ذوالکفل آرام کرنے جا رہے تھے۔ اس نے کہا اس پر ظلم ہوا ہے اور وہ انصاف چاہتا ہے۔ حضرت ذوالکفل نے نرمی سے کہا، عدالت میں آئے، وہاں ان کا مقدمہ سنا جائے گا۔ مگر بوڑھا ضد کرنے لگا اور اپنی داستان اتنی طویل کر دی کہ حضرت ذوالکفل کا آرام ضائع ہو گیا۔ اگلے دن وہ عدالت میں نہ آیا، دوسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ تیسری بار پھر وہ اس وقت آیا جب حضرت ذوالکفل آرام کرنے جا رہے تھے۔ اس بار حضرت ذوالکفل نے اسے مخاطب کیا، میں نے تمہیں کہا تھا عدالت میں آؤ، تم کیوں نہیں آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دشمن بڑے چلاک ہیں، وہ جانتے تھے کہ آپ میرا حق دلوائیں گے، اس لیے وہ باہر ہی راضی ہو گئے، لیکن جیسے ہی میں واپس آیا وہ وعدہ توڑ بیٹھے۔ یوں وہ کئی دن ان کا آرام برباد کرتا رہا۔ اس ساری عرصے میں حضرت ذوالکفل نے نہ روزہ چھوڑا، نہ رات کی عبادت میں کوتاہی کی، نہ ہی غصہ کیا۔ آخرکار ابلیس نے ہار مان لی اور اعتراف کیا کہ وہ محض ان کے صبر کو توڑنے آیا تھا لیکن ناکام رہا۔ یہی وہ صفت تھی جس کی وجہ سے انہیں ذوالکفل یعنی ذمہ داری نبھانے والا اور صبر کا پیکر کہا گیا۔ بعض تاریخی روایات میں آیا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دراصل بنی اسرائیل کے نبی حزقیل ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے۔ حزقیل بھی ایک نبی تھے جو قید بابل کے دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے، تاہم اس نسبت کو قطعی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن نے ان کا نام اور تفصیل بیان نہیں کی بلکہ صرف ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اسی انداز میں یاد کریں جس طرح قرآن نے ان کا تعارف کرایا، یعنی صبر اور نیکی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی شخصیت کے نمایاں اوصاف میں سب سے بڑھ کر صبر، عدل اور عبادات ہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، یہ معمول ان کی مستقل مزاجی کا مظہر ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے، کسی لالچ یا خوف کے بغیر۔ یہی وہ صفات ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی انفرادی عبادت کے ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھا سکتا ہے۔ ہمارے لیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کئی عملی اسباق رکھتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ صبر ہر حالت میں ضروری ہے۔ انسان مشکلات اور آزمائشوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن صبر کے ذریعے ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ عدل قائم کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک معاشرہ عدل کے بغیر کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو اس کے معمولات خیر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غصہ دلانے سے اور کبھی تھکانے سے، لیکن جو شخص صبر اور استقامت دکھاتا ہے وہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ عبادت اور ذمہ داریوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ممکن ہے، جیسا کہ حضرت ذوالفقار علیہ السلام نے روزے اور قیام کے ساتھ عدل کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ یوں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی قرآن کی روشنی میں ہمارے لیے صبر، عدل اور نیکی کا ایک روشن مینار ہے۔ وہ چاہے نبی تھے یا ولی، ان کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے بندے کو اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے، عبادت میں استقامت دکھانی چاہیے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کے دین کی اطاعت کی اور اپنی ذات کو صبر و نیکی کا نمونہ بنا دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی عبادت اور استقامت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تین حصوں میں بانٹ لیتے تھے۔ ایک حصہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور تیسرا حصہ آرام کرنے کے لیے۔ ان کی زندگی کا یہ توازن اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دینی فرائض بھی پورے کر سکتا ہے۔ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ یہ معمول کسی ایک دن یا ایک مہینے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا تھا۔ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کا نفس قابو میں رہتا اور دل اللہ کی یاد میں نرم رہتا۔ رات کو قیام کی وجہ سے ان کی روحانی کیفیت بلند رہتی۔ قرآن نے انہیں الصابرین اور الاخیار کہا۔ یہ دونوں صفات اسی نظم حیات کی جھلک ہیں۔ ان کا دوسرا نمایاں پہلو عدل و انصاف ہے۔ وہ قاضی مقرر ہوئے تو ہر معاملے کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے۔ ان کے فیصلے میں کوئی طرفداری نہ ہوتی، نہ ہی مال و دولت کا لالچ اثر انداز ہوتا۔ وہ اس بات پر زور دیتے کہ کمزور کی آواز بھی طاقتور کے برابر سنی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں لوگ مطمئن تھے کہ اگر وہ عدالت میں پہنچ گئے تو حق ان کو ضرور ملے گا۔ انصاف پر یہ غیر متزلزل قائم رہنا دراصل ان کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ ان کی قضاوت کا ایک مشہور واقعہ روایتوں میں آتا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا اور اس کا مال چھین لیا۔ معاملہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، مگر اس کی حالت اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فریق مخالف سے قسم لینے کا کہا۔ مخالف نے قسم کھا لی کہ اس نے ظلم نہیں کیا۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فیصلہ تو قانون کے مطابق کر دیا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور انہوں نے کہا، اے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ کس پہ ظلم ہوا ہے۔ میں نے تیرا دیا ہوا قانون نافذ کیا ہے، اصل فیصلہ تیرے دربار میں ہوگا۔ یہ ان کا انصاف بھی ظاہر کرتا ہے اور اللہ پر قابل اعتماد بھی۔ ابلیس کے امتحان کا واقعہ بھی ان کی قضاوت سے جڑا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت ذوالکفل کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے، اس لیے اس نے بار بار ان کے آرام کے وقت کو نشانہ بنایا۔ لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اس آزمائش میں بھی ثابت قدمی دکھائی۔ وہ نہ بگڑے، نہ غصے میں آئے، نہ ہی اپنی ذمہ داری کو بھولے۔ یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو اور بلند کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کے اخلاق کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نرم گوئی اور نرمی سے پیش آتے۔ ان کی زبان سے سخت کلمات نہیں نکلتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عدل صرف فیصلوں سے قائم نہیں ہوتا بلکہ اخلاق اور رویوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی عدالت میں آنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ قاضی اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، چاہے فیصلہ اس کے حق میں ہو یا خلاف۔ ان کی زندگی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں ظلم اور فریب عام تھا۔ ایسے ماحول میں کسی کے لیے مسلسل عبادت، روزے اور عدل پہ قائم رہنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ذوالکفل نے اپنی شخصیت سے یہ ثابت کیا کہ بندہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے وعدے کو نبھانے کا عزم کرے تو ہر آزمائش کو جھیل سکتا ہے۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قطر میں آ کر ایکسپرٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے. سنیے گا ضرور اکنامک لینس. اکنامک لینس ہر سیٹرڈے 1:30 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. صرف ایف ایم 107 پر.
4: دوستوں السلام علیکم اور خوش آمدید. آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں ہے تو یہ ایک مسئلہ ہی، مگر یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو آسانی سے سالو ہو سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں مڈ لائف فائنینشل کرائسس کی. بہت سے لوگ اس سے گزرتے ہیں، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. آج کل کے دور میں بہت سے لوگ مڈ لائف فائنینشل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. تو دوستوں

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی. ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. گاڑیوں کے درمیان سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا روڈ پر ہر فرد کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ اتنی جگہ ضرور چھوڑیں کہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت ہو. یاد رکھیں، ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس دونوں کنٹرول میں رکھیں. اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے. آپ کی ریسپانسیبل ڈرائیونگ بیہیویئر صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. فاسٹ ٹریفک اور ہائی وے پر یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. سڈن اسٹاپس اور ایمرجنسیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ڈرائیو سیفلی، کیونکہ آپ کی سیفٹی صرف آپ کی نہیں روڈ پر ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے مطابق ٹریفک رولز کو احتیاط سے فالو کرنا ہی ایک اچھے ڈرائیور کی پہچان ہے. تو اگلی دفعہ جب آپ ڈرائیو کریں تو یاد رکھیے، فاصلہ ضروری ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف

کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے سمیت عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی، جبکہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے موجودہ علاقائی صورتحال میں قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی سے گریز مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ خطے میں حالیہ استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے امن کے قیام کے لیے قطر کے مؤثر کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے دوحہ کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات سمیت سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کے لیے پرامن ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ صاحب سمو امیر اور وزیر اعظم پاکستان نے خطے کی سلامتی، سمندری تحفظ، بین الاقوامی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت اور پائیدار امن کے قیام کے لیے باہمی رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے منگولیا کے صدر اوخنا خوریل سوخ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی منگولیا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے منگولیا کے وزیر اعظم نیام اوسور اوچرال کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبح کو شیخ علی حمود السلمان الحمد الصبح کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے کویت کے امیر کو تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شیخ علی حمود السلمان الحمد الصبا کے انتقال پر کویت کے امیر کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن کے وزیر ڈاکٹر ایمن السفادی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ تازہ ترین علاقائی صورتحال، خصوصاً کشیدگی میں کمی، سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کو برقرار رکھیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے امور پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے آبنِ ہرمز میں آزاد جہاز رانی کی ضمانت کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ علاقائی سلامتی برقرار رہے، حاصل شدہ استحکام کو مضبوط محفوظ رکھا جا سکے اور خطے میں مزید امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سالح الخلیفی نے دمشق میں شام کے وزیر خارجہ و امور تارکین وطن اسد الشیبانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون، خصوصاً سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ فریقین نے کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور اس حوالے سے قطر اور شام کے درمیان جاری شراکت داری پر اطمینان کا اظہار کیا، جو متعلقہ بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے میں معاون ہیں۔ وزیر مملکت نے اس موقع پر شام کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر شامی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی اس امنگوں کی تکمیل کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔
ملاقات کے بعد قطر اور شام کے درمیان شام کی وزارت خارجہ کے درمیان سفارتی مطالعات اور تربیت کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ قطر کی جانب سے وزارت خارجہ میں وزیر مملکت جبکہ شام کی جانب سے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو بین الاقوامی منظم جرائم سے متعلق متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب ایک ایشیائی شہری کو قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ کارروائی وزارت داخلہ، داخلہ سلامتی فورس لخویہ، امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور انٹرپول کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کے تحت انجام دی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے قطر کی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد متعلقہ قانونی تقاضے پورے ہونے پر اسے امریکی حکام کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ ایک اور فلسطینی زخمی ہوا۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے المواسی علاقے پر سابقہ اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی دم توڑ گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ خان یونس کے جنوب میں الاقلیمی علاقے کے قریب اسرائیلی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی زخمی ہوا، جبکہ اسی علاقے میں اسرائیلی ڈرون نے التینا اسٹریٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ ادھر وسطی غزہ میں البریج پناہ گزین کیمپ کے مشرقی علاقے میں بھی اسرائیلی ڈرون نے فائرنگ کی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 7 شہداء اور 28 زخمیوں کو لایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 73,221 فلسطینی شہید، جبکہ 173,643 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی اب مؤثر نہیں رہی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران نے مزید مذاکرات کی درخواست کی تھی، جسے واشنگٹن نے قبول کر لیا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فریقین کے درمیان ہونے والی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ فی الحال کوئی آپریشنل پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم خطے میں موجود امریکی افواج ہائی الرٹ ہیں اور احکامات ملنے کی صورت میں کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور ایران نے جون کے وسط میں ایک مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کیا تھا، جس کا مقصد کشیدگی کا خاتمہ اور 60 روزہ مدت کے اندر وسیع تر معاہدے کے لیے مذاکرات کا آغاز کرنا تھا، جبکہ اس مدت میں توسیع کا امکان بھی رکھا گیا تھا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیدی اور بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت ہوئی، جس میں آمنے ہرمز میں سمندری سلامتی اور جہاز رانی کے امور بھی شامل تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر عمان میں موجود ہیں۔ دونوں وزراء خارجہ نے کل جمعے کو ملاقات کے دوران آبنِ ہرمز سے گزرنے والی بحری آمد و رفت کی صورتحال، عالمی تجارت، توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی سپلائی چینز پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے ان معاملات پر مسلسل رابطے اور مشاورت کی اہمیت پر زور دیا اور تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات اور تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت کی، تاکہ بین الاقوامی قوانین اور خطے کے ممالک کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ملاقات میں عمان اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، لاجسٹکس اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز رہی۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 648 ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1830 تک پہنچ گئی ہے۔ صحت حکام کے مطابق تازہ اعداد و شمار میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے نئے کیسز اور ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ وزیر صحت سیموئل راجر کاموا نے بتایا کہ حکومت نے ایبولا سے متاثرہ صوبوں کی فہرست میں شمال اور شمال مشرق میں واقع
تشوپو اور آٹ آئلس صوبوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب

0: عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا کی اصل شدت سرکاری اعداد و شمار سے 2 سے 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ادارے کے مطابق ملک کے بعض علاقوں میں سامنے آنے والے ہر 5 میں سے 4 نئے کیسز کا تعلق پہلے سے معلوم مریضوں سے نہیں مل رہا، جس سے وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور ان کے ترک ہم منصب حکان فیدان نے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور بد امنی پر قابو پانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل کی بحالی اور ان کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا، تاکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حتمی معاہدہ حاصل کیا جا سکے اور خطے کو فوجی کشیدگی کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ گفتگو میں مصر، ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان پر مشتمل 4 ملکی علاقائی رابطہ کاری کے طریقہ کار کے تحت تعاون اور مشاورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی ممالک کے سلامتی سے متعلق خدشات پر مسلسل مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، طاقت کے استعمال سے گریز اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مصری اور ترک وزراء خارجہ نے فلسطین کے مسئلے سمیت متعدد علاقائی امور کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے میں کشیدگی روکنے اور انسانی امداد کی مکمل اور بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزراء خارجہ نے شام، لبنان، سوڈان اور لیبیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت، ریاستی اداروں کی اتحاد اور خود مختاری کے تحفظ اور علاقائی سلامتی کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے دمشق میں شام کے وزیر خارجہ و امور تارکین وطن سے ملاقات کی، جس میں قطر اور شام کے درمیان سفارتی تعاون کے فروغ پر اتفاق اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو بین الاقوامی منظم جرائم سے متعلق متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب ایک ایشیائی شہری کو امریکی حکام کے حوالے کر دیا ہے، اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی اب مؤثر نہیں رہی۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107۔ FM 107، دل سے دیسی۔
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے۔ پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا۔ ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sami kiram, khush aamdeed aapko aapke pasandeeda program Sunna of the Day mein. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم تلاوت کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے، ادب کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ایسی ہوتی تھی کہ آپ ہر حرف کو الگ الگ اور واضح ادا فرماتے تھے۔

0: انسان وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنا اخلاق نہیں چھوڑتا. وعدہ پورا کرنے کی ایک اور بڑی مثال صلح حدیبیہ میں نظر آتی ہے. جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تو کچھ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل تھیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کو حیرت بھی ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ پورا کیا کیونکہ اسلام وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری سکھاتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان وقتی فائدے کے لیے اپنا اصول نہیں چھوڑتا. آج کل لوگ بہت جلدی میں بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں, میں ہمیشہ ساتھ ہوں, میں کل تک سب مکمل کر دوں گا, میں کبھی نہیں بدلوں گا, لیکن بعد میں کیا تو بھول جاتے ہیں یا پھر ان چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا سیکھنا ہوگا. ہر ہاں کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے, کیا میں واقعی یہ کام کر سکوں گا. اسلام ہمیں حقیقت پسند بناتا ہے. اگر آپ کسی کام کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تو نرمی سے کہیں, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم وعدہ کریں اور پھر پورا نہ کر سکیں. یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. قرآن پاک میں بار بار اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان میں عہد و پیمان پورا کرنا بھی شامل ہے. جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, اسے خود پر اعتماد آتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, اس کے بعد کی قدر کی جاتی ہے. اور جب انسان بار بار وعدے توڑتا ہے تو دل میں بے چینی, شرمندگی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. لوگ آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, کیا میں وقت کا پابند ہوں؟ کیا میں دوسروں کو انتظار کرواتی ہوں یا کرواتا ہوں؟ کیا میں بچوں سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے کیے گئے وعدے نبھا رہا ہوں؟ کیا میری زبان اور میرا عمل ایک جیسے ہیں؟ یاد رکھیے, وعدہ پورا کرنا صرف ایک سماجی خوبی نہیں بلکہ عبادت ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق, ایمان اور شخصیت کو مضبوط بناتا ہے. تو چلیں کوشش کرتے ہیں اس ہفتے سے کہ ہم کم بولیں لیکن سچ بولیں, کم وعدے کریں لیکن پورے کریں, اور ایسے مسلمان بنیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن FM 107.
0: اب وقت ہے ہمارے شو کے اس حصے کا جسے ہم کہتے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, یعنی حدیث کو عادت میں بدلنے کا سفر. کیونکہ صرف اچھی بات سن لینا کبھی کافی نہیں ہوتا, اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم ان باتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور یہی اس شو کا مقصد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھائیں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں. اس ہفتے کی ہماری عادت یقیناً ہے کہ وعدہ پورا کرنا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اچھی عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی, انسان آہستہ آہستہ اپنے نفس کو تربیت دیتا ہے. اسی لیے اس پورے ہفتے کا پلان ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے. آج کا کام بہت سادہ ہے, آج جلدی میں کسی چیز کا وعدہ مت کیجیے گا. اکثر صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہم فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں, بعد میں یا تو وقت نہیں ملتا یا بھول جاتے ہیں. آج جب بھی کوئی آپ سے کچھ کہے تو فوراً جواب دینے کے بجائے چند سیکنڈ سوچیں. اگر واقعی کر سکتے ہیں تو وعدہ کریں, اگر نہیں تو نرمی سے کہیں میں کوشش کروں گا, یا پھر پہلے اپنا شیڈیول دیکھ لوں پھر بتاتا ہوں. یہ سچائی اور سمجھداری دونوں ہے. یاد رکھیے, کم وعدے کرنا بہتر ہے لیکن انہیں پورا کرنا ضروری ہے. یہاں اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی شخص وعدہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اور اگلا بندہ اسے انسسٹ کرتا ہے, نہیں وعدہ کرو تم کرو گے, وعدہ کرو نا, ابھی بولو نا, بولو پکا بولو. لیکن اس طرح سے کسی کے اوپر بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح آپ دوسرے کو خود مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کہنے پہ جھوٹا وعدہ تو کر لے اور بعد میں مکر جائے. پھر اگلے دن آپ نے اپنے گھر میں غور کرنا ہے, کیا آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ شاید کبھی اپنی والدہ سے کہا ہو کہ کوئی کام کر دیں گے, کسی بھائی بہن سے کہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا, کہیں لے جاؤں گا, یا کسی بچے سے کوئی وعدہ کیا ہو. آج خاص طور پر وہ وعدے پورے کیجیے. گھر وہ جگہ ہے جہاں ہمارا اصل اخلاق ظاہر ہوتا ہے. باہر اچھا بننا آسان ہے, لیکن گھر میں مستقل اچھا اخلاق رکھنا اصل امتحان ہے. بچوں کے دل خاص طور پہ بہت نرم ہوتے ہیں. اگر ہم ان سے کیے گئے وعدے پورے کرتے ہیں تو ان کے دل میں اعتماد اور محبت پیدا ہوتی ہے. اگلے دن آپ کے ذمے جو بھی کام ہے اسے وقت پہ مکمل کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسائنمنٹس کو اپنے وقت پر مکمل کریں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری دیانتداری سے پوری کریں. اگر آپ نے کسی کو کال یا میسج کا کہا تھا تو وہ وقت پہ کریں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کچھ چیک نہیں کر رہا, بعد میں کر لوں گا, لیکن ایک مضبوط اسٹرانگ کریکٹر والا بندہ جب بھی لوگوں کی مطلب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے نہیں ہیں تو وہ لوگوں کی نگرانی سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف اور اپنی ذمہ داری کے احساس سے کام کرتا ہے. وقت کی پابندی بھی وعدہ پورا کرنے کا حصہ ہے. سسٹرز ہم انسان ہیں, کبھی نہ کبھی واقعی کوئی مجبوری آ سکتی ہے. اسلام ہمیں کامل انسان بننے کا نہیں کہتا بلکہ سچا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. اگر آج آپ کسی وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے تو خاموش نہ رہیں, سامنے والے کو پہلے اطلاع دے دیں, معذرت کریں اور احترام سے بات کریں. مثلاً مجھے افسوس ہے میں وقت پہ نہیں پہنچ سکوں گا, معاف کیجئے میری ایک مجبوری ہو گئی ہے. یہ چھوٹی سی بات تعلقات کو بچا لیتی ہے. اکثر لوگ وعدہ پورا نہ ہونے سے زیادہ اس بات سے دکھی ہوتے ہیں کہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا. اپنی روحانی زندگی پہ توجہ دیں گے. کیا کبھی آپ نے اپنے دل میں نیت کی تھی روز قرآن پڑھوں گا, فجر وقت پہ ادا کروں گا, روزانہ اذکار کروں گا, غصہ کم کروں گا؟ ان میں سے کوئی ایک وعدہ چن لیجیے اور پورا کیجیے. سب سے اہم تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جب انسان اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور برکت آتی ہے. چھوٹے اعمال بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں اگر مستقل مزاجی سے کیے جائیں. آج کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے, کیا لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں؟ کیا میں اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں؟ کیا میں جلدی میں وعدے کر لیتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کو انتظار کرواتا ہوں؟ میری ایک کمزوری کیا ہے جسے مجھے بہتر بنانا چاہیے؟ اپنے آپ کو برا محسوس کروانے کے لیے نہیں بلکہ بہتری کے لیے سوچیں. ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ آپ ماضی میں کچھ وعدے پورے نہیں کر سکے تو دل چھوٹا نہ کریں. آج نئی نیت کریں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر پورے ہفتے کا جائزہ لیجیے گا, کیا فرق محسوس ہوا؟ کیا آپ خود کو زیادہ ذمہ دار محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے تعلقات میں بہتری آئی؟ اچھی عادتیں بار بار دہرائے گئے چھوٹے عمل سے بنتی ہیں. اگر آپ مسلسل سچائی اور ذمہ داری اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ وعدہ پورا کرنا آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے اگر انہوں نے کہا ہے تو ضرور کریں گے, اور اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے, انشاءاللہ صرف عادتاً نہ کہیں. جب انشاءاللہ کہیں تو دل میں سچی نیت کریں کہ آپ واقعی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے تو صاف اور سافٹلی اگلے سے معذرت کر لیں. یہ جھوٹے وعدے سے بہت بہتر ہے. اس ہفتے ہم کامل بننے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ صرف ایک قدم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہماری زبان سچی ہوگی, ہمارا کردار مضبوط ہوگا, اور ہمارے وعدے قابل اعتماد ہوں گے, ایسے کہ لوگ ہم پہ بھروسہ کرنے لگے. جب انسان بار بار اپنے ہی وعدے توڑتا ہے تو خود اپنی نظر میں بھی کمزور ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ میں کل سے جلدی اٹھوں گا, روز قرآن پڑھوں گا, میں غصہ کم کروں گا, اگر ہم ہر بار خود سے کیا وعدہ توڑ دیں تو آہستہ آہستہ ہمارا اپنے آپ پر بھی اعتماد کم ہو سکتا ہے. اس لیے چھوٹے وعدوں سے آغاز کریں, چھوٹے لیکن مستقل قدم. اگر آپ روز ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے تو 10 منٹ دے دیں. اگر آپ ہر کام نہیں کر سکتے تو ایک کام ذمہ داری سے کریں, لیکن جو کہیں سچ کہیں. دنیا میں لوگ ذہانت سے متاثر ہوتے ہیں لیکن دل سے احترام اس شخص کو دیتے ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن سب ان پہ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان سچی ہوتی ہے, ان کے وعدے مضبوط ہوتے ہیں, اور یہی اصل عزت ہے. آج کے دور میں جہاں ہر چیز تیزی سے بدل رہی ہے, وہاں ایک قابل اعتماد انسان بہت قیمتی بن گیا ہے. ایسے لوگ خاندان کو مضبوط کرتے ہیں, دوستیوں کو خوبصورت بناتے ہیں, اور معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سچے اور امانت دار لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ڈیئر لسنرز, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سے اجازت لینی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ہم پھر سے چیزوں کی ایک طرح سے یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, ہم نے آج کے شو میں کیا کیا سیکھا. سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ اب سے ہم نے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنے. کسی کے بھی ایموشنل بلیک میل کرنے پہ یا پھر خود سے عادتاً جو ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا, بھائی پہ یقین رکھو, ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں نا تو پھر فکر کس بات کی ہے, اس طرح کے جملے ہم نے اپنی زندگی سے کم کرنے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بات کہیں خود اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر پوری طریقے سے اس بات کو پہلے سمجھیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہی ہم وہ بات کریں. اگر ہمیں کہیں پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وعدہ کر لیں, آپ پہلے خود سے اچھی طریقے سے اس بات کو سوچیے, اور اگلے سے سوچنے کے لیے وقت بھی مانگ لیجیے کہ بتاؤں گا یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن پہلے میں ذرا سوچ سمجھ کے تمہیں جواب دوں گا کہ کیسے ممکن ہے. پلان کرتے ہیں لیکن وعدہ میں نہیں کرتا. آج کے پورے شو میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان کی اصل جو پہچان ہے وہ صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کا کردار بھی ہے, اور کردار میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا سچا ہو, اپنے وعدوں کا پابند ہو, اور دوسروں کے ساتھ دیانت داری سے پیش آئے. اگر ایک معاشرے میں ہر شخص اپنے وعدے پورا کرے تو وہاں سوچئے کہ کتنا سکون ہوگا. نہ کسی کو انتظار کی تکلیف ہوگی, نہ کسی کو مایوسی ہوگی, نہ کسی کے دل میں شک پیدا ہوگا. جتنے بھی گھر والے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے, دوست ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے, کاروبار میں برکت ہوگی, اور دلوں میں عجیب سا سکون ہوگا. لیکن اگر وعدے توڑ دیے جائیں تو پھر رشتے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی اندر ایک بے چینی محسوس کرتا ہے. اسلام ہمیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکیں, جس کی بات سچی ہو, جس کا عمل صاف ہو, اور جس کا وعدہ مضبوط ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ایک سچا انسان کیسے بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول, ہر عمل اور ہر وعدہ سچائی پہ مبنی تھا. آج ہم اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہیں, کبھی کام, کبھی پڑھائی، کبھی گھر کی

0: ذمہ داریاں. اس مصروف زندگی میں کبھی کبھی ہم چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بعد میں کر لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی انہی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے. وقت پر پہنچنا ایک چھوٹی بات ہے لیکن کیا اعتماد بناتی ہے. میسج کا جواب دینا ایک چھوٹی بات ہے لیکن یہ رشتے مضبوط کرتی ہے. وعدہ پورا کرنا چھوٹی بات ہے لیکن یہ کردار بناتا ہے, اور کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے. لسنرز, اگر آپ محسوس کریں کہ ماضی میں آپ سے کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے تھے تو دل چھوٹا نہ کریں. اسلام ہمیں ہمیشہ امید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں اور بہتری کی کوشش کو بھی پسند فرماتے ہیں. آج سے ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں. ہم فیصلے کر سکتے ہیں کہ ہم کم وعدے کریں گے لیکن پورا کریں گے. ہم سچ بولیں گے, ہم وقت کی قدر کریں گے, ہم لوگوں کو انتظار نہیں کروائیں گے, اور ہم اپنی زبان کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہماری پوری زندگی بدل سکتے ہیں. ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ جب انسان سچائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک بھی محبوب بن جائے اور لوگوں کے دلوں میں بھی عزت حاصل کرے. اب آخر میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, ہمیں اپنے قول و فعل میں سچا بنا دے, ہمیں اپنے وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنا دے, اور ہماری زندگیوں میں جھوٹ, غفلت اور وعدہ خلافی کو دور فرما دے. یا اللہ, ہمارے دلوں کو نرم فرما, ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر. یا اللہ, ہمارے گھروں میں محبت اور اعتماد پیدا فرما, ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا. ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرما, اور ہمیں ہر دن پہلے سے بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما. لسنرز, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پورے شو میں ساتھ دیا, ہمیں سننے کا شکریہ, اور امید ہے کہ آپ نے آج کے شو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا اور اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بہتری لانے کی نیت بھی کی ہوگی. اگر آپ کو آج کا شو پسند آیا ہو تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں سے جو کچھ میں نے اس میں بتایا شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ہی بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن صرف ایف ایم 107 پر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قصص القرآن میں طلحہ اشرف زمان کی طرف سے قبول کیجیے سلام و تحیات. سامعین کرام, ایک نہایت ہی دانا اور عقل مند حکیم شخصیت کے ساتھ آج ہم آپ کو متعارف کروانے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے. سامعین کرام, مجھے یقین ہے کہ ضرور آپ نے گیس کر لیا ہوگا, صحیح اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. ویسے ایک مشہور کہاوت ہے نا, وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. آج ہم حکیم لقمان اور ان کے بیٹے کی حوالے سے ایک واقعہ ذکر کریں گے اور یہ واقعہ نصیحت پر مشتمل ہوگا. لقمان حکیم اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا. یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کو لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اس سورہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے. قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت. انہوں نے حکمت اختیار کر لی, اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا, اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر, ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے. قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا, آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا, نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے, اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں, اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی. ان روایات کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. مزید لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے, جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے, یا تو پھر انجیل اور تورات کے مرہون منت تھے جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی. چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں, بس وہی مستند و معتبر ہیں. مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ارض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے. جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے, انہی میں لقمان بھی شامل تھے. یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا. ویسے دیگر اکابر صحابہ و تابعین نے کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے. اس سلسلے میں ابن عباس, ابو ہریرہ, مجاہد اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

ترکمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع قصبے نوبا کے رہنے والے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے۔ ویسے ان کی نیک عابد زاہد صاحب حکمت اور دانا شخصیت تھی، عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے ہی آئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ان کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا کہ کیا تم بنی حساس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تم حبشی نہیں ہو؟ لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ سامعین، بنی حساس کا ذکر ہوا ہے جن سے تعلق تھا ہمارے آج کی جو گفتگو ہوئی جس شخصیت پر لقمان حکیم کا۔ یہ بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، رعب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے لیکن دنیا کے عقل مند اور تانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری میں ید طولہ کے حامل، زیرک و عبقری انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منصور نظر اور حکمت و دانائی کا سر چشمہ تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنے سیاہی پر یعنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ ایک تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع اور حکیم لقمان۔ یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے اور تم چوتھے ذل مرتبت سوڈانی ہو۔ اس طرح سامعین کرام، اکثر علماء کی رائے ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بإذن اللہ تعالی۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامعین کرام ویلکم بیک ایک گھنٹہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں. آج ہماری جس شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے ان کا نام ہے لقمان حکیم. لقمان حکیم کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے اس سلسلے میں اس کی پوری تعین نہیں ہو سکی. ویسے مختلف روایات کا جائزہ لینے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی تھی, یہاں تک کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا. قرطبی کے مطابق لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتاوی دیا کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی. اسی طرح بعض روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں. ان کی عمر کی طولانی کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ حکایت لقمان میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا, میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا, جو یہ ہیں: جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو, جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو, کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو, اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو, اپنے احسانوں کو بھولا دو, دوسروں کے

ظلم کو فراموش کر لو۔ ویسے عرب کے لوگ لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے، وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض بڑے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مجلہ لقمان۔ آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا، یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ اب آتے ہیں سورہ لقمان کی طرف۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ لقمان کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرماتا ہے، جس کی تفصیل آیت 13-19 کے درمیان موجود ہے۔ بہر قرآن کے مؤلف نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگرچہ ان آیتوں میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ لقمان نے بھی ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دے۔ سامعین کرام، جب ہم سورہ لقمان کا ذکر کرتے ہیں اور باپ اور بیٹے کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، جو نصیحتیں کی تھی حکیم لقمان نے، یہ دراصل خداوند تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کی رہنمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ سامعین کرام، لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ مزید ان کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحة أشرف الزمان كسات Only on FM 107
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں. بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ اس وقت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. لقمان حکیم کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ. چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے. دوسری مرتبہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ. وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے. آقا نے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ بھی وہی کیوں لے کر آ گئے. انہوں نے جواب دیا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہتر ہیں, اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو سامعین کرام, جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بھی یہ بتا رہے تھے کہ سورہ لقمان میں دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اپنے اولاد کے حوالے سے بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کا نمونہ پیش کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے لقمان کی جو وصیت تھی جو انہوں نے اپنے لخت جگر کو فرمائی وہ یہ تھی, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے بطور نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی, جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں, کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے اور دنیا و آخرت میں ناکامی کا سبب بھی ہے. پھر اس پہلی وصیت کے بعد لقمان دوسری وصیت کرتے ہیں, اور وہ بھی دوزخ اور تاکید کے لحاظ سے واقع ایسے ہی ہے کہ اس پہلی وصیت سے ملائے جائے, یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرنا, جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

وبالوالدین احسانا, یعنی تیرا رب یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک و احسان کرتے رہو. عموماً قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہے, اور اس کے بعد پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے. حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك, یعنی ایک تکلیف تو حمل کی ہوتی ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے, حالت حمل کے دکھ درد کی حالت سب کو معلوم ہے, پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہتی ہے اور اس کی پرورش میں لگی رہتی ہے, اور ماں کی اس تکلیف کا اولاد کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی ان مہربانیوں کو یاد کر کے شکر گزاری, اطاعت اور احسان کرے. جسے اور ایک آیت میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حکم کیا ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہو یا ہم سے دعا کرو, کہو کہ میرے سچے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرما جس طرح میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. اور آیت کے آخر میں ارشاد ہے, سن لے آخر لوٹنا تو میری طرف ہے, الی المصیر, یعنی اگر میری اس بات کو مان لیا تو پھر بہترین جزا دوں گا. تفسیر ابن کثیر میں ابن حاتم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا, آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں, یہ پیغام لے کر کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, میری باتیں مانتے رہو, میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا, سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, پھر یہ تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانہ ہوگا, پھر وہاں سے نہ اخراج ہوگا نہ موت آئے گی. پھر ارشاد خداوندی ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ارشاد خداوندی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں تو وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں, خبردار تم ان کی مان کر میرے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا چھوڑ دو, نہیں, دنیاوی حقوق جو تمہارے ذمے ان کے ہیں ادا کرتے رہو, ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابع داری کر جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں, سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو, اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا. تو سامعین اب لوٹتے ہیں لقمان کریم کی دوسری نصیحت کی طرف. ان کی دوسری نصیحت کیا تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پیارے بیٹے, اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ بھی کسی چٹان میں, آسمانوں میں یا زمین میں ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے, اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا, یعنی اس کا بدلہ دے گا, اچھے عمل کے عوض انعام سے نوازے گا اور برے عمل کے عوض عذاب دے گا. سامعین کرام, تیسری نصیحت یہ تھی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پیارے بیٹے, نماز قائم رکھنا, اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا, برے کاموں سے منع کیا کرنا, اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا, یقین مان کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. سامعین کرام, یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے. چوتھی نصیحت یہ تھی, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر عیاشی کا چال مت چل, بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یعنی جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑ, بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات سن. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو.

یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت چاہو منصب اور قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کرے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ذبح ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا البتہ تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے اب دیکھتے ہیں پانچویں نصیحت کیا تھی وَقُصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر گدھوں کی آواز ہے یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو اسی کو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ چیخ یا چلا کر بات نہ کر اس لیے کہ اگر زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو تیسرا سامعین ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے آشنا ہو سکیں والدین کی خدمت و راحت کا سبب بنے اور اپنے ایمان و یقین پر تادم حیات قائم و دائم رہے نزیے کہ آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو اور دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بھی بنے تو اس طرح سامعین کرام ہم نے لقمان حکیم کی نصیحتیں سنی یہ نصیحتیں دراصل زندگی کے تمام تر پہلوؤں کے نچوڑ پیش کرتی ہیں اگلے قسط میں ہم مزید ایک قرآنی واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ

ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار, مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.

اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔

انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا

تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اسے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔

اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے, یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے, تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ, پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب, مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا, اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اسے کہا, یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے.